care ne-am lansuțat ruine pamubi. Avem anunțeană în ziua este tabă, da. Pacă mâna ai văptivă, gătă moi, da, hugic, da, hugic, da, lui vă mă șivă. Care vă mă șată, păr mă mă șigine, pamubi. Avem mă lui bițin de țapă, măi, să mine vână ui. La mine vână ca mine, pamu bine cu Coro până țapă măi do Mulderoi, mulderoi, mă tăvă haine ine mă sa Nu gărăm da e să vă e lila atară ca Kami ma de mărănai mucine, pamu bine cu Pakhani thamoi da haujit sagli vama shakse Nungalam da isa uili la targa murkita vama lakteri ne paamu bhi Nunja hui bhi nangda Pakhani khambi vama shakse Karam burma dam thajit murkita uri vano na paus